sân e a chữ e a hát a chữ bê ta hanya e a bê gắt o lê tân nê tê e a tô ba hinh sân lê nghe e a hát sân sô bên hít sân ta hê lê